بیم خدیرا دیکو بابه بتونه بیش بلا خاطرات بیم از اتیم و گیت آمیم چه میت بکبیم روز که

امه مرا باره شو جه شوه دره شو شوه فیلی که هوا رو گرد حال به خدا مشه بریم ریتا قول زیرا کدا برانیا که و گوزی و جنو که از هی بدست ما خوب گره برفین با فیلیم را و حشر مال جاخشور قضا و گونی که کرا خوزی دفاره مرال دنیا قبول لکتل مگل افتر احوز سیمنه گنه تزامه کوجی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیمه دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رو لوری برخی اوگم خوش شمال محرمی لا جيب هذا دس مقرم لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا مو يا مو يا مو يا مو انا حرام

کرهانه امی مالا باقی شوجی بینیاد از را و شکر حانه کشی هشیند کشی آبانیان لسر زوزانه کشکی جاوی ترشیج کلدانه بیه ترشیج قیتانه ممکه تزربون شفتانه سورت دستورمون خواه کدنه دفتر رامیسانه پوری دفنا پوری دلخواه فنا کنی دو دمر پاشای ملی بگی دلچه شنگاله در شهرانه جیفت حالی که خوب داگر یه موخانه گروه خالی دی بابم را دنیای قبول نگه دلی مگل افتاد حوی دسته من لگه نگه دزامه کودی میره دوله که حرام جه پیدا بیه حیلاوه گو دسته من جوله حرام ها بشه پایزا جه دوله حرام را لوری برخی والکم خیوه شوال محرمیه ایتی ما شفاده دسته من خرمی دسته دا ایا ایا ایا ایا ایا ایا را چکم بیه امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا ایا لالا و گاجه و حالا خودی در دسته امه مارمه خرمی و سدارا چکمه گازن لو ماجمه دکیه دسته امه مارمه جه و حالا سخارم لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا آرا ایل کانه امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا دلی همه از ایف شوه سرا بیجمه بیبروه بیجمه میبشوه روه مار خرامه ایرو امو از ربنه خودی دای مامه بندواره تمه گیدی بشوه روه تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بلند سه منا گه یز به نواره تمی میشرن از گوز یارم آلات خریب تمی آمل تبه دو دو مرا هیلی نا خونه میشه نگل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

سوان فقیه تیران که او سال 1590 ده جدایک بیه او سال 1663 جیان خوش دستایه او چوی سر دلووانی آخا یک جمعزن تیرین هل بسوانین کلاسیکی اینکو ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفیا و اولیا سر دما زیرینا او ادبتیا دا کردیه و تیناس کرین که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه تیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینا جی دی بیرین که مرناوی جی سال 1519 دجده ایک بیر و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا و جهجده ایک بونا وی اومرناوی ناو تیا مکسی لپارزگه های وینای اونی دسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزن بونا خا مزن بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لناف چایا مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درس این جوینه این دینی اوکو فقهیا خاندنه اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جی خوزایی را و آخافتنی آخه یین که فلسفه ی و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری ویجی سردمین هل بستین او که سلوفه یا مزین و مله جزیری کریه و به هفر جی جویانه و هل بستین که جی گهرنادانه که جیین جی اویه که جی نزگرتنه که مزینه و ادبه تیاده دیجی که ناو براوانده نیشانده ده.

Öteyi Batman diyen Herbistin wi. Gerdana adına vera ko tau Sofia u xo zayede ji. Herbistin wi xudiye ko kurahiya girevnaya. O eji zirushteye çuku çamu çiyaye kirna. U sambolin le gerina le evina xudiye u rastiye. U reve beria ko reberia Helbesti wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بالگوی دجی اوجی کو شوازا بالگوی او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازا جی اون افتاجی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی کو سنانا چیروکن هلبستین کو صوفین لسر کو ایوینی او بگ هستنا گرانی او کو زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی کو جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتن او کل لها دیدومی جی کو کل دیدومان جی یک جی کو یکمین دستین جیروکین کو بر خدانا کل لها دیدومی بلگیا کریا او هکای آفین جی هلبستانی فلسفه کوتی جتی پرسیاریا دسرسرا هفکیا او تفگراوی دجی جیهانی دکه.

دبر ام گش نضبی خلق ما یا ایرو کو اجولی انا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خوشیده.

وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خودان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی که ده و هفکار یا جی آزانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گشت پیدانا هفکاری دناو برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامایه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورشی سوریه ده جیلیسته یده که دیار گریه و بتای بتیجی بریا که فکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که بات فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکار یا کوری یا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی که مرا ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنه که آلوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکار یا هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اگی که مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگی هان جید که تمام هم لگل که هفرر پاپ رزاو و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جید قونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنینگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشنو که آوا کرنه که نابنده که بپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زنینگه هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کل نزانستیا که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه که رو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کره.

بریگا سر برینه از لورم خواهینی ندی درامن نکرم ایشا یکو حس کر و نهات حس کرن گالک جی گری و داتره لور کند گری جین دمره لکلکو ده دل تنی تیا خود حسه پیدن کلو گری آوازن دل و دین سوارد بن تنبونا دیم هلکوش دست خوش پیسی را من

دام باش گهدار ما خوشویستو دلال ایرو اما ورا برنامایا هنگالی سر افرینه چزانن اجالیانو بارا ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسو کن

اولی ایزی دی دس بیکی اگر ام کود شیرو که کو پیغمبری او شادی ها کو خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا کو کرنگل نکا بشو بینن کو که کو وین گهینا اولین کو که وین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستی کو دگره کوشی یار یکو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باورنمی ها پر کو خوردی که جی دو کنم فره کوان جی نا فره وان هم یانده که دیره دکم مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زن جی رکا که پی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی با وریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خدا نوزقلانا خواه یادانه سر که اول با وریا اولین به جی جی خواه لسر که بینگه هیناوان جی را بونه او آبا بونه و به دمین که جی کاف کجی او لکانون جوان جی کجی اسمین کداد کتیا جی یان جی پیدا بیه او باوریه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کرد او شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوشا کرین او به شیوانو دهات دارشتن اولی بری رونی آوان جی که گهردنه که کورا واسامانو لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه او بسر که اولار یا برده که زیده بیه او دوی بوجوهی ده جی که زردش جی که ده ست ساله هفتان دوی بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جو ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گو تیا که جی خودیه پیک یکه و هفت باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خبر خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کورگتیه لگوری نام آیا خاجی خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا را کوشی لولاتیان مز بسامی ایشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک مکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودی کورا کو احمد زب ناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تا زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جینا بناوی بینا کو او حاطینا کو آفراندن اوی همیجی کو فرشتی عملی اگه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا چی کو شروازه هینجی جوانجی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جی ریسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین کو بیده خاص او کو دشین گیانی جی سیپانتن جی کو ده بناف کرین او پیو چون اگا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزین گرانی ایگی کو بیده خاص رده که زردشت او کو هیزین کو بیده خاصا او کو بکشه اگا گیانی او بنافی کو انگرمان گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره گرن اگاوی جی تینه چر او کنه رمدن اکادنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی او چر خدجی ده پردانیه خوشی که افحال دکه

دان باش قهداري ما خشاوي سودلال ايرو امبورا برناماية رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی در لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جیم زکرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک در و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برپر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرو لا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده لکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار گریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو تبرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندرستی کتره دکو برنامه کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لزنگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنید جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نبلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حسابه خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

لیه کرنا کو تا خاصه فتبلی ناوی دیتا خی جنا و میلی کو عربا این آفتار کو سیف دولی کو الهمی دیانی دین آس کرد یکو دنسرانی دانه کو یرشانیا کو هم دانیا هیلی بی او یکشی کو سیوارین هری گرینگن این بی باجاری دیدی رو که دبو او کو سیف دولی جی الهم دانی دینا آفتار کو سالن نرسود او چلو پینجان به هیا سال نرسود او شست و هفتان به بری ساینی لجی حکومت هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتیه جی او هلبستوانی آوی جی او به موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوانی مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فوراس جی و الهمدانی او فیلسوفین کو جنافتار جی وک فیلسوف جی الفرابی کریه دیرو که هری میجی و سرد میجی تیره در باس بویی افتاخه بکو خاشی اگر لگوری تاخن هلی بی که وین کبنار ورکو برفره کرن اونو جن لیبنی افتاخه بشرکا جدیدو که کبنار و دولندا و دولتا کو هلی بیجی یکو دبن کو سیورایا گل لک شارستانیا و سرد میرجی در باس بویی وک شارستانیا هتیتیان شارستانیا آرامی او سردمین جی یونانی، او سردمین رومی، او سردمین بیزانسی، او سردمین اسلامی یکو دسپیکی، او سردمین همدانی، او سردمین ایوبی، او سردمین کو سردمین مملوکی، او سردما عثمانی، او سردما کو فرانسیان، او سردمان جی یا سوریا نوشن، او نها جی سوریا یا نوشن، آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره ده سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیکریه ده ما کو باجاره هلی بی بری بانی روش آفای باش بری روش آفایی و فره ببه او چند دونشته جهین ویجی نشته جهین تا خاصی فتوره افتاخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید بینان که لکتاخ نوشن این هلبه او مربط این هلبه این کنشی بک خاطیا جورتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیا و جیان دیکن شینه ای به تخشی بکو گرنگ باندیا خاجیخ کو خانال و خالن تکجی دیناس کرد بروه دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن قبل شوبی ین کو هلی بی او چالی که جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هرو هاجی افتاخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانین جی کو شیرانی خارنگهین خارن هلی بی یه رسن نافتاره موسیقی

بخفه ام گیشتن داویه خلقه ما یا ایرو و ای جولیانا بوره بون بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلقه کدن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما موسیقی

سلام. تماشایان این هجاب برایس از استانبول ما نرمند عفرینی آنی نویدری البته اول غریبی نه از حتما باوان نوام تقسیم نه نچمی نوام دا چند رو میزا پوتون

از بیرا خودم بیرا گولا شینم شده سینه تا کتا چوگارانی درد چوگارانی

چقا گریان سر حکیم دکتر سر جرح سر که دکتر مرا گواز نلقمانه گوخو ده درده پره ده دارو بره چون چو لا سبب و روچو ما دادم برداره کرده و ماین از بین زانه ایلیوان جمن از نحنت موی دای از نویرانه حیفا شاد و دیپلومات بری که دکتر دا حیفا همره غریب و غربت ده چون میشکی اش دکتر چه ترزانم ایلیوان ارکی دنگه لوکه عاشقی دلغه جدی بیستم کلاب لیم راد بیل فنا قرنی ها دنگی زی پیلا بحری به سرف راد قلوه یاد لوما مکس بین کانم از بیرا خود من اوش برگونه مواب قسمت ده کرمو که زی داخل بین از نفلا چاره از بین بابا ورم نبزین لوکه عاشق سردار قرطا فه برماسان مد میره پیسی گنی مگنه

singe me sal khambo gre do rab shautine je takle chove rasho balag rash khalke ke bar rashi shot kelke aman baste wa ba ma jwe kle madan te ke chob ko sar do nasib o qismat e khalke ki bari fodal ke nu نصیب و قسمت خلق منی نزدیکی کی باری فضل کنویم بلکی دو دو مرا خلق نزدیکی کی بار بمره هونه پر بیت کرک کام دو بکنن پر با مهرداش قبل مزاد بخت و دام دفت را کل کن دست منی چطه در بازم خلق کی بار کند ما به ناکره سودل کنویم وینه دست منی راسته با به نامه قاسای ممکا دمو به ناسینه کالی گرو کفن شلکنویوی او

قاسم قربان آور نو بس فیدای تمن مدفل بم راد به از کرده پاکیم به بیش شرفان را بر حیب و قصورت مزنه یادیم لسر عرده خود دل بین چرقا فلک سیل نومی سو ملت کردانان مردان آکیم آنه من دیلو که عاشق هم میرایت دای هم میرایت بلا گوشت بزنه من حرام و توبه بیادین سر حرده خود از میرون آکیم.

زفان فقیه تیران که او سال 1590 ده جدایی بیه او سال 1660 جی جیان خوش دستایه او چوی سر دلووانی آخا یک جمعزن تیرین هلبستوانین کلاسیکی اینکو ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هلبستا که ابکیه او تفلسفه یا او اولیا سر دما زیرین او ادبتیا دا کردیه و تیناس کرین که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینا جی دی بیرین که مرناوی جی سال 1519 دجده ایک بیر و سال 1660 جیش دی چوی اثر دلووانی اخا و جیجده ایک بونا وی اومرناوی ناو تیا مکسی لپارزگه های وینای اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزن بونا خا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی او کو فقهی خاندنی اجبر ویکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جخو زایره و اخافتنی آخه یین که فلسفه ی و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندینوی یک مله جزیری ویجی سردمین هلبستین او که سلوفه یا مزین املای جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هلبستین که جی گهرنادانه که جیین جی اویه که جی نزگرتنه که مزینه و ادبه تیاده دیجی که ناو براوانده نیشانده ده.

لبر ام گشت نضابی خلک ما یعی رو که اجولیانو بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلک کدن و هل بستکیدن و هل بستانکیدن و هنده کیف خوش

Danbaş gahdarıma xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Borama. Briya Radio Delal. خلق ما يرو وزير خاندني بلند اوليك بن زانستيا سوريا جمروان هليبي وسروكي انجمنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفيسوركو ارول الاوزواردا كوش شتاب خيدا كول انقره يكو بياما افكار ياد وريكو خاندنا دبلندا اوليك بن زانستيا كو امزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیه که دشاو دینه کشی دشاورینه که فرمی جیده که گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دشی که پیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گشپی دانا برنامه لیکورین زنستی و کلاتیا که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زنستی دناف برا زازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنی بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریا که اف هفکاریا کوریا که تکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که دوزه هف باشده و کوری ها که هفکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که اوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگی ها جی که تمام عملی گل که پیپرر پاپر رزا و که خوابات مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری دا وزیر هلبی لگل که پردسیونات و رکو کندرستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی یا مروویا لزاننگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسر زاننگه هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنید جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدا نده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که لازان استیه که مروان هنه بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کرده

رقم يا إيرو للسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبي ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جي نافر تيرترين ومسين تيرين تاخين باشاري هلا بيتي ناس كده ولا آلي باشوري روش آباي باشار ديمينا و او هو جيلي ركابا افتا خابي يرينجيا خايا نشتا جيبونا و بازر كاني نافتارا و دوست سالة بيستان ده افهني ما بو روبريا كوبر فرح بونا كامل زين و ابها سازيا بو و بو يك جي كشي تاخين هالي زين دي خو قلك كود بستان و بازار و مسكتشي و خارنجا و نابنده خزمت قوزاري يكو جه رنگیا ده ناف خاده جه ده هومی بس ده ما نافا ناف لیکرنا کو تاخه سیفت دبلی نافی ده تاخه جنافا میلی کو عربا ای ناف دار کو سیفت دولی کو الهمی دانی دی ناس کرد یکو ده نزرانی دانه کو میرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری ده دیرو که ده بو او کو سیفت دولی جه الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شستو هفتانده بلی ساینه دیجی حکومتا هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتیه جی او هلبستوانی آوی جی او بموزا وانیان او زنیاران کو هلبستوانی مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فراس جی و الهمدانی او فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابي كريا ديروكا هريمي جي و سرد من جي تيرا در باس بوي افتاخا بكو خاشي اگر لغوري تاخن هلبي كافين كافنار وركو برفرح كرين ونوجان لبالي افتاخا بشركا جديدوكا كافنار و دولندا و دولتاكو هلبي جي يكو دبنكو سيوريا قلق شارستانيا و سرد من رجي در باس بيا وك شارستانيا هتتيان شارستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یکو دسپیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سمدنین او سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریا نوشن او نهاجی سوریا نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه گی فره دی سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیگریه دما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آوای باش بری روش آوایی و فره ببه او چند دونشتا جهین ویجی نشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید بینا که لکتاخ نوشن این هلبه و مربط این هلبه این کنشی بک خاطی ها جورتا مینا عرب و کردام ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیگه شینه ای به تاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیک جی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارنین قبل شوبی ین کو هلبی او چالی که جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هروهاجی افتخاب قهوخانه یا

دمبوش قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كول أنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کو نزانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کولینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریه و بتای بطی جی بریا کو بکرنه که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرند پاریزا و بل به پاریزا جی کو آسویا کو بر فره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیگن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیامن نشلو کو آوا کرنا کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دو آنی کو تکس کنی جی کو آفا کرنه کنه برا کو جی که حقا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جی جبو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و پشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کو نزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاری وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عورن رشو تاری و دست پید کر دبو طیروک و باران من باند کرا شوی شوی شوی شوی شوی

بو زاکت کارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناس ناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کت کارانه.

فراوان همیان ده که تیره ده کمانه که برای ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکره ده یه جی رامان که به سفر جی با وریا که رو سامانه نیزی که ده آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خود نوزا پلانه خواهی دانه سر که اوه با وریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویلی او که بینگه هینا او جی اولانو یالو بوری که آستین او دوی به وجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوی به ریزایی نده جی لهری مای میدیایی که جی انلاهی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیه میدانه او گوتیا که جی خودیه پیک یکم او هفت باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن روز کرن دو خودیه که که تک بو گوتیا که حالشیه بجه کرن زرده جی او جی خودیه که واره که احمد تازه بناف کریه او لگو رامانو باوری او ریزاردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا که جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی بینا که او حاطی نکو آفران دین اوی همی جی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه او برده خاصا جی که شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش ده جی چیویه آفران دن جی ریسا جی لگوری باوریا زردش جو هیز

خدای و بابم خیر و خاشش خانه بینه هف چه دین و چه وجدانه دلاله ماله بتنه الهن بر هزار و هفتت سواری گیسان و ترکانه دشر و جنگا گرانه.

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو استالین شورش سوریه ده جلیسته یه ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرسه کرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پارز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازان استی و اکادمی تیجی تقوون خوابه کو می فکر نی اول داویا یه داویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی آیه اکادمی کردن کا پیامن نشلو کو آوا کردن کن آونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پروردهی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجی کو بشکفتیا دخورده که هروها وزیر خاندنه بلند داوری کل نزان استیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمینه جی کمران ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرسه کرنه که دوزه نزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویا نگه ده نسر کو حساب خایا کلو فرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کولی گر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.

سوان فقیه تیران که او سال 1590 ده جدایک بیه او سال 1660 جی جیان آخاش دسته یه او چوی سر دلووانی آخا یک جمعزن تیرین هل بسوانین کلاسیکی این که ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفه یه و اولیا سر دما زیرینه و ادبتیا دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینان جی دی بیرن که مرناوی جی سال 1519 دی تجده ایک بیه و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا و جی اجده ایک بونا وی اومرناوی ناو تیا مکسی لپارزگهای وینای اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده یاوی مزن بونا خا مزن بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینین دینی او کو فقاهی خاندنی اجبر ویکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چوکران رجی تیگو تین که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جخوزایی را و آخافتن آخه یین که فلسفه یه و بناسیین یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری ویش استرده من هلبستین او که سلوفه یا مزن و مله جزیری کریه و به هف رجی جویانه و هلبستین که جی گهرنادانه که جین جی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده دیجی که نام براوانده نیشانده ده

Oteyi Batman diyen helbestin vi. Gerdan adına verako tavsofya uxu zayedeci. Helbestin vi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. O reveberya ko reveberya helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی او جی کو شی وازا بلگو یا او اخفتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخه شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفهین لسرکو اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرته او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نضابی خلق ما یا ایرو که اجولیانا ورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستکیدن و هل بستانکیدن و هنده کیف خوشیده.

تام باج گهداری ما خوش استوده لال ایرو اما ورا برنامه هنگالی سر افرینه چیزانن اجلیانو برما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسوکن

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانکا که کرنگل نکا بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگر کوشی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمیم پی که خوردی که جی دکنو برا که وانجی نفروان هم یانده که دیره دکن مارا که برا ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بگیره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترستا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکیه جی یه که خود امروز پلانا خواهی دانه سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هف کوجی اوله کانون جوانه جی کوجه اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین و به شیوهانو دهات دارشتن. اولی بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی به وجوهی ده جی که زردش جی که ده ست سال هفتان دوی بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه و گوتی اکو جی خودیه پیک یکا و هف باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیه جه و ایرانی جه دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که اما تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تا زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جه نبناوی بینا که او حاطینه که آفراندن اوی همیجی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه و برده خاصا چی که شروازه هینجی جوان جه اولا اول باوریا که بین این که بریزردش ده جه چی ویم آفراندن جه ریسا جه لگوری باوریا زردش تو هیزین که بیده خواست او که تشهین گیانی جی سیبانتن جی که ده بناف کرین او بیمه چون اگه که هم دمیه ایده جی که هر دمی به هیزین گرانیه یک که بیده خواست را دیگه زردشت او که هیزین که بیده خواست او که بیتشه اگه گیانی او بنافه که انگرمان گیانه جی نومانده دیا که دلامانتیا انگرمانی جی او بشکره گرن اگه ویجی تینه شر او کنران دینه که دنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی او چرخه دیجی ده بردانیه خوشی که حال دکه